šansa. Ujute skvajuk sa pitamalta, svi skvajuk, a ove stoklama. E, huma, huma skvajuk.